0: Dodoma, muy buena nomosa, welcome a Tanzania. Un rumedigua, mientras a África Austral, Negere, África, Wopireka, Miaka, Melocomili, ni Tanu, Ekulusha Dodoma, Enni Nuwa Mpaki Centimetro, Melocomili, ni Taro, ni Sendi Kala Sopakiwa, ni Peru, ni Sekena Konemola, ni Rua Medicinal, Elatiwi, ni Kaliheria Ekumi, Yamwele, ni Nipakato, Ibazi Solili, ni Kani, ni Surupali, ni Tokomotoka, ni Pamelawe. Nini wadela ni kuoso wandelea sa plash di kwene ni iforu sa pevete. Mungweha Dodomogo akala wera onirwano etonyero enihime wera vekekai ikulusha wa Dodoma. Muruba ngurela niwa ya noo oniru etonyero enihime okala ekekai KFL yole mpwa makodoro Dodoma. Nyumura na matuma maavikele alipo antumiha ewaraka vale mpwalea wemerelelo sotene miwena wala antumihawe. Wawi mpaji ihisapo so kuwala. Mumpavela urupa sana, mummatele ekulusha wa Dodoma, tiore ra ni yoro romelea. Nipanya ne ya murete ori ika Afrika mpanta wa Naili, onakala portu. Wohi ya poro mpaki waya, akala maporo sintumi hiwaya, elapo yotene. Mpavela kwa suwa resikina, sa Dodoma mwate arami ni 87-187-0001. Wala muhinama e-maili, arroba kpl-mbk.com. Munipanya wa wako vea.
1: Owanya kamia na kinapea ni masa bela pahi. Mahaya na likania ni tujo tene tinapeaka. Bela, toko ya ni wako vea. Ni minutu miloko, kihana ya ocho wali pia rutu muzako tene. Bela, mahaya, ona unono uita tamansawe. Bela, mahaya morhe kujoo mwano. Lelo nariveko, ni korea ya njano. Bela, mahaya, ona maaboni hantuka muza kodene. Ni hata mwana kankalo hakalelene. Masaka, Bela.
2: Opia smartphone musia, ateko no unlimari yuani popi bimbo. Mabale, muno murumele ka iya kapele mungwe haka maripe duawi na ve murumele ka kutanihigu. Ahunanea bale, hiyo no murugiha. Masi uo, kamutinto mmosa ole pari oro romelea. Nimala, murowe nana anubaba elocha telocha ya teko nuwira umutuma winyu. Nimbahiwe ekarume mmosa enkwe inheria omu kapele logo. Nita niwa protetori ya vituru wa mahala niwene.

apehere sasi wene apehendre khalai uriya no hiriya epule rupe hirupe swa no pe ni hope una phanya pehendre ne athume ne marotaya athonka uthiana mahikwene alai koni kelathi koni chua to wi lipiha to wi bahereria aiwa hia ororo mede bolsa ya nene oshan ove kai kamu hie tu e munki asi sanana mane ala na kala ke senku aba hiwe ani mwa khela ya hi kum hiwe na no shukurela osuela ka wera mia no timio no mi bashaka na me kim peheria ki roka wa ya si marota ke ni thonka makhala ka kitumi ha pahe ke ni mwa pe na makotwa ka kar gai peche sa ka pahe ki mi ki tumi ha wale siwa wale ah pechia se uti se mno na iwa khuto puro asi thiana mna phanya arika kai pechia yele anywhere anyu khale ke muni khomale lanyo ni mo bahane maka ni pa hera ni lelo ni masipo no phenta huni muniwa 5 horas y 53 minutos.

0: tinitapela miteko sinivariwa nibiano sovrekana sasa ni weheria mukalo wa 21 wopo kameha sinwa kamela 21 yago ona mwinlelo sitepela ka wananeya miasovunile haki sa 21 metateni mahola parlamento infatil wa mpulano katija alidi kusila wera ona mwinlelo sonya kamya se yosovunile haki sa 21 sino komailo ikuru sireliwa wakapelela no turu hiwa miasovotene sanihasu wa 21 ama hwalo guverno moma ayura iliha kalipo antipa maposho atu kihana wa makuru sikali kooperativa hata mitenkeso wakanlia yavo ote pakaratra merelo seyo samutayani oshito wa moma omoma soka merelo samutayani anto kwa iworo maluku o waria yawa ni pweni oposho misalte wa shalawa wese ni pweni ya impresa sowe mririgwa kata mkinaku seweni hanaya ni atu yawo antipa maposho akumi mitesa safrika nasa samulaponi mahu mushotro omoma juma kateria usila wera mutu yola matipi liwa mirele samutayani ni impresa mriringwe sineta oratene ni umpereria wana matipa ya maposho otuki yanaka wa makuru kwa kanila yavo oku heraka mavaru la ratra amite kusaya Mahola nukuru nulipa shabaratu farili munuwa prinsa wa mpula Fibi Baundi Wanu kumpreri ya matale kadu Ataniwe wa mutuku manu Wanamulo kona mosa Wabaratu farili mu Osuwela watu niheria ana mawani Awa mpula nu Asuulia kamishenki usinavirela Mwaha wakale provinsi yote pesha watana ana matanla Wa mpula nu Anu kushiwa wa mutuku manu yole ushimoyu Matale kadu emie mosa Miloko metana mili na mosa Ni mamempuru tumuloko alatulingwe Filipe Paunti wa lavu la nana hapa jamingu ya la makisoroni wa mshukuru wa mteko wane provinsi wa mpula weno we lawe mpanda mtuku manu wa paratu frilimu wa provinsi ya yela. Asumu universitadi luriu wa urana na kwanisema msipapa wa mpula airua atukiraka ikampanya swali liha ana matumiha merkadu anasu wela wapi ya yoli ya saya ni urati la mapuro muntumiha yoli ya seyo. E kampanya yela enrua atukiru waka wa imakatu sawateni hiri liwa wakapilu waka ikumi wale antumi merelo seyo swape iwa hapasi ulioni perishita makasa walavulaka wansina nufisadi luriu etiminku yela watapilu ya nihiku na mwadumu mkuni wa iyolia vahu mprelea na magwani wisa kihani ashikoko akanle okolomela kaireta soni hiana magwani ama hola kufuna prunisi wa mpula anipweni ya havira kikalo yirelaka prunisi wa mpula akane tumakuru ovika na manli mbwa musambola weni kelawa miyaka kufuna prunisi wa mpula tuata budula usuli hapariela wahima wera mpuelawe prunisi wa mpula okana to makuru makina kumbwa musambola mahawa ana mawani prunisi yela wasilaka mpira wamwani tuata budula ya kane makuru anivika na manli Waika laka vuru hala kamunu welo munjeni kwa mitinto si ya sampira amwetoni. Unigudato wera wani panela makuru wili piha wakanlia yavo wakala mitumeririo samatikiliwo ampira avano. Nikuru na muavo na shitiana na basketball yonajivenilo na pipini. No shinte timingu yela nikuru na marere basketball idin wa mitipo sawa piraka miloka mitinumeraru. Uwaku ilu ya mitipu sopira kamisheshe. Mkumanu yola watikingu kampu wakala yufara wa mpula ni warimpu wa mumkua hawaneseshe. Wa mishini tano sotu kulela mkumanu samarahimu na mushini a basketball faome isa faumi. Lelo wanihiku nila shukwa sekuntari ya tekani ya shindri wa mitipu sopira ka mloka mishishe utika mitipu sopira ka mloka mitamisheshe ni shukwa sekuntari wa namikopo wa mpanto wa shilo pwana wa nuferu viara wa mpula Washington ni marare basketball team ntepso praka mloko mshini mosa wodi kimtepso praka mloko mlaruni mili vano esabadu eva sisu wampanda shitiana kwa haya neraru furira kwa mpula mtepso praka mloko unashivelile ona pepeni mtepso praka mloko mshini tena pili wampanda shilo pana kwa haya nali furira kwa mpula mtepso praka mloko tena mitano marare basketball team mtepso praka mloko mitano mosa unashivelile ona pepeni mtepso praka mloko rene mosa nukile matala mtepso praka mloko mini miraru. Esapo temaka arepi kwa haya neraru wa mpanda shilo pana nukili unwa matala vavu wa shinti nguaya mstudi ntutoriale ya wampula mtipu sopiraka emie mosa mitamishishe utake mtipu sopiraka mwako mshishe ni misheshe kwa haya nishishe la unesho venili onapipini wa shinta mtipu sopiraka mwako mtano ni mbili wotikia mtipu sopiraka mwako mshishe tira miraru ni feru viaryu a wampula yesa nga parisa mprovinsi tapo kiswa mwa nisonja augustu
1: asante ni wariani habari sawa provincia ota polindia mshirika mtako santu jagushtu yowo okati yola wa onkushiria umushukurula wa kamusa kamusa onsuwili hiawe wanlaka ndano pacharna hiaparna soku mleta wampula ni nyuwa no pentahoni muniyo mare hoten hiya no wasi sula ni mo

0: hapela nem hawo ne wirane la nromel ha gotike lokala hoten ni wano e makarepi nem kwa hwana ni wosi nsa wanaka ne na hapa na so kumela tawa mpula vasi su la mar ne melu na ikali ne rosari wanje lo apanya ne yomake na ne kwa here
1: so kumela sa wampula

0: Ngiyacela nje ungithele ibonabeni.
1: Mukiswami he mulupa lyake tu. Niyo ka phela pa hi usuele sheni hiliwa musiula.
2: Correro siva.
0: Ngino lela ni siri sangu. Nikume ba hi.
3: Bala ni tu. Ngarani ba mirava. Meyo kini mosuweli hani mirere lo sintunea.
1: Eke kai.
3: Ayo, eke kai. Mirere lo ni oya orera. Yohana ubahanywa.
1: Ko shukuru pipi. Uroka la wira amara karimu emelela. Nino kana na mani wani ikuha ikina nkinona mota watu mayole nkiti mani ya mwili wawika avahase masi kikiwa wira muhano munu nipaka mashinta ni mirelo soko yopanya
3: yoko ya kinape yoja yoko yopanya ni yosiva niyo singiswe la wihana wira yoja saka sosiva siva mtoko mto njihero ehopa ikiti nakala ehopa yowuma.
1: Ahee, sii sayo. Mirelo iya miyo kwa kalo otumaka.
3: Isote pa orere la wekume. Namuso otena kato ojaka.
1: Ni wunke lorate ene. Mugishuti hii wape ya sisa pipi.
3: Ayo, atu otena nirere la oja oratrene. Kila mula katoela. Okatisha ni mbalihanyo mhilile oja indu hele kumi.
1: Kinona wera wavika nesumana.
3: Etu, ngaruhani para temosa. Oni kaweli wa mhusi mmosawe hopa ya uu mambira vola. Mubawe mwatele orere la wawie na. Akuse ava hama rawe ni anawe to.
4: Mukore hopa ya uu manaka laikiti. Ipiriri kwa samulia kufarangu ni macho wakute sumana ni mukalimu teiliwa kamurima. Osiva vanjene, okala vanjene. Ni mpenda.

0: Veo que ni mozo elijani, mira era lo sintunea.
1: ¿Es que caí?
0: Ay, ok, caí. Mira era lo ni olla ahora era. Johanna o bajanía.
1: Koshukuru pipi. Horroka la wira. Amara karimu emelela. Nino kanda na maniwani. Iguha ikina. Nkino na mota watu mayoja nkiti mani hamwili. Wawika avahase. Masi kihiwa wira muhano. Muni nipaka mashinta ni mirelo soko yopanya.
0: Siyoko ya. Kinape oja yoko yopanya ni yosiva. Niyo singisiwe la wihana wira yoja saka sosiva siva. Ntoko mtoni hero. Ehopa ikiti nakala ehopa yowuma.
1: Ahe, si sayo. Mirelo iya miyo foka lotu maka.
0: Isote pa orere la wikumi. Namu sote na kato oja aka.
1: Ni wunke lorate ene. Mugishuti hewape ya sisa pipi.
0: Ayo, atu ote na nirere la oja ora treni. Kila ulaka toyela. Okatisha ni mbali hanyo mhilile oja indu hele kumi.
1: Kinona wira wavika ni sumana.
0: Etu, ngaruha ni parate mosa. Oni kaweli wa muhusi mosa wehopa yogu mambira vola. Mubahe mwate lo orere la wawiena. Akuse ava hama raweni anaweto.
2: Mukore hopa yo uma nakala ikiti, ipiriri kwa samulia kufarangu ni macho wakute sumana ni mukalimu kdeiliwa kamurima. Osiva vanchene, okala vanchene, ni mpento wa wata.
3: Maisabo, mashvida,
4: itanto mu,
3: mashvida, maisabo, mashvida.
5: Dodoma, mwiwana numosa wuku melabu wa Tanzania, umbrume liwa mirena sa Afrika Austral, neriere wa Afrika, wopireka miaka miloko mili ni tanu. Ekulusha Dodoma, eni nuwa mpaki sentimetru miloko mili ni taro. Ni seni kala sopa kiwa ni Peru, ni sekena kuni mola iniriwa medicinal. Ela tiwi, ini kaliheria ekumi ya mwili. Nini pakato ibaze solili, ikani ni suru bali, ntoko mutuwa ni pavelawe. Nini wadela ni kuoso wandelea sapalashti kwene, ni iforu sapeve te. Mungweha Dodoma uwo, akala wera onirwano etonyeryo inihimi wera vekekai ikulusha wata Dodoma. Muruba mkure la niwa ya, noo onirwa etonyeryo inihimi okala ekekai KFL, yole mpwa, makodoro Dodoma. Nyungu maramatuma, maavikele alipo antumiha e waraka, vale mpwalea avamirelelo sotene, miwadano la untumihawe. Wawi, mpaji ihisapo so kuwala. Mumpavele urupa sana, mummatele ikulusha wata Dodoma. Tiore ra ni yoro melea. Nipanya na ya mudete ori ika Afrika mpanta wa Naili onakala portu. Wohi ya poro mpaki wa ya, akala maporo sintumi hiwa ya elapo yotene. Mapapela kwa suwa la sikina, Santo Doma mwate arami ni 87-187-0001. Walamu hinama email @kpl-mbk.com. Munipanya wa wako vea.

smartphone musia atekono only mali yoni pomi bingo mamsmabale muno murumele ka ya kapele mungwe haka malipelwawe na ve murumele ka mutalihigu ahunzebale hiyo no mulukiha nasi uo tamtinto mmosa ole pari orro melea nimala Burawena anano baba elocha telocha yateko nuwira mutuma winyu. Nimbahiwe ekarume mosa enkwenye heri omu kapele logo. Ni itanduwa progetori ya vituru wa mahala miwene.

ke kai kamali hante ko kinawa no nane tisi pun mali ahuri en labana ratali wani ratio kabdele kadu sipunariwa mashudi sini hai laga minutu bloko mosa ni mitana miraru wane kwa nyaro kati wa isin kora ipanyale panyale kati wa wanroa huri andeye skandi habara napata ni antena nasionale o maputo na kishupa.

0: to magubansianyo.
1: Eh, koro abo mikin rowan. Kin rowa pe amhusi aka kimurmela ka knor. Koro abo.
0: Nira nore era na minkelo sa knor.
2: Tropigalia.
3: Kolekela haminutu milini nroa kwa nyeri ya wakati wa esinkora ya panyale. Panyale, nungupa ila hui huwani no wekeka isha motoki heri ya warimasi wira mahunye ana himatale na pewa urea orapa. Na wakati ya tiyo wala nungupa ila hura animu romu ikari wa wakura akenlewa avikura atyawa nile yue. Ahe, atyawa kwa urea orapa. Masukubo hivin ramo. Nakala na nyera to, olika na to ana hima o wawai oriane tumwali yue. Ni kekai. Simiha la ambu keka minutu mosa nusu. Yani kwa nye rokati wa singora ye panyale panyale. Utarla wani nro urianla programa elekanle ya namani namanle nwurianli hapari.

wo phiri ba no ka thi wo programa hele kan le ya namone o vinyan temu tene wala muradi mwanyo.

0: Radio Mosambiki Wampula. Olelo ninkela yuwa ehantisi ya Mai Mosa Wampanye oreta wa kolera utishirutu wa mwemba mutete wa onapera o zero na nawe bapuwani. Basu olelo va mukumi ahiru wa shipiritali no mpanyo retola ohimia wira ululiwa ni utikelo wani. Ntona pepe la wira mhinye nsina nanyo mai gaya muna likele uye tente sai mwakola orata wama upacheria ni toni rawe hai hai
1: mi nsina naka Elena Manuele oratola wanki pacharo pia batu waka vale na ashana kale mashashana ka araru ka pashiara hala kwa useta mashi ya twile ya havaranya saba lololazi ya kahithira esumana ntero inaruwe uwe shana kale kurana chaka manovale kuroko perariki kwa wana chaka owani nno mashi ya twile ya havaranya nukata kura ni huku tipi yale na piale ni huku katuna kura na mwanu utene kina atipela chale mashi wa mwaha patiarea
0: Nkahaya, wapache ndrevo sisu au la solo mnaro hamelo mwavinyo hiuke ndendra?
1: Neno nuhuku nendzale usisu kwa kupazaka kwa rana za kushpitali. Ne ora kiavira zale. Purgerajele, nekala ntoko wa kubiha. Wanjera wa ntoko wa wipiti he. Kwa kubili he kushpitali.
0: Andu pi kushpitali maipanya mrete?
1: Kaipanya mrete. Ya hile liya nesoru, nesoru. Malaka heleli ya katisaba le miyono to mili ya alye soru. Mena vela kurana chaka kuroko perari siki.
0: Wanyi nyumasi mwempa mumu?
1: Wanyi ya kamwempa mumu mwayo.
0: Hile yote hila vale. Nkahaya, vantu mnikala saino mala oroshu piritali umati na ninyo alo reto lwa kolera mtikelo wa nino mukalu la nyuri hai.
1: Kiwala kwa nino. Kini pankenshiye ni, kini vela, kini kata ashana kale, kina rapiha, kina katala zora kwa. Ikale ntoko nkaya kwa lepene menu su, ati ito, etuzi kina, zaaviraka, suwala kwa nino, kini vera.
0: Nkahaya, ashina matamana ninyu, mnikala nanyu, amusi ya rihai, ani tarihela siya mnivara nyu?
1: Ani tarihela chamwayo. Ani paka ni tarihelaja. Nerapa ni kata. Preketu ya aritu yoopi. Hore, mwona kabale nupe otukia. Ketale vaa, nilipenleke. Mano, ani paka tuye ni mpakake. Mpakakeo, ni kata. Nerapa vato wavala nivela.
0: Yokale lea himu maulu wana ni makache miho kandle ya maasi. Nto mni hai mwene ola munise kiha hai.
1: Ima chao, chao ni nisopereri. Kalora ipairone la bayo tena ne pusu ki berushkola ni ba oposto mana machale ni sofereri ina bekora pene menusu ni wane liye ni soferere la machi
0: ayo mi anwa ko shukurela yo kalto ko muruku ma pevla nywa hira mi warad mosambik sinyu hinye wera kolero la thirima omona man sinyu ne mpirio na namane alo tena wa hapanya ala hiton ko apo yindrua ni motiweyo kolera Kala mvanyi uruwe koreto wa kolera wa kala.
1: Tata wivanyi hiyo ohavo. One kala. Nyelo vanyi hania. Tampe tuyopi havinjene tuyopi ha. Baliri haka baliru ohavo. Nyelo vanyi hani ora kubo. Unaotia ohavo.
0: Asante. Sisa tuwa mandia huu owirani lehantisi ya Mai Mosa wapanyuwe noreta wa kolera na namwa nenipuwa neneno ozeru o napera utishirudu wa mwemba. Muhina mwa wiwe yi hantisi wale ni wanamuna ni kalaya no malopanyuwe nepaluwa ela apanyuwe noreta wa kolera yogo. Uwamvane lwa huyo la wawirani la ipaluwe napanyana mawani Radio Mosambiki okanletoni wene lawe okalihana ni UNICEF. Miyo kinitu niwa Jeldo Makina mkwaho la kare ni ya Delfina Cabral ama Mutu Omar ni ya Vitorino Kumpukani wa Musani Araibu Swamihi. Kwa herini.

18 horas e 12 minutos. Sona tinsa panimbala ni hau kati ya mandia hurian la Maham Mosawa Ruhi wani mpatina mteko jiritu maki do vinyo ya tishitu wa mwempa. Amalaka ronsipone nropo ya musulu programa na mwana na akalia hau unteria. Na venu rumilihani wana amuroa utwiki heria muradi mwanyo.

vanto pierria wakati wapu hamusuluu programa hele ya namana nakalia wakia kasha o unteria batani munguwa.

Kekai hahiwa na namula mwawe masi atu o wandi wa ipiria okati wa hapala siwaya otumelani wa oteka atwale o wandi hisu welaka atu namula mwaya. Omelani wa kapanka obahaniwa oteka okatene owo wa shumwela niwe. Okumela pahiwa wale oleve ilaniwa atwale apachandri anto. Upituwe la kano, no yonaka reri, reri ntomuru. Ahe, ukumelo levele no sisa lemwa ha, woteka, ekekai.